0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Mrzel zonu kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani pum.

do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

malo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.

te su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati zna.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanog ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamano i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, tu su, sa vama su, dobro jutro, kad nas najavi ovako kao da je neki ultimate fight meč.
2: Sofija vs. Stefan, danas da. Borba oko čega? Pa nećemo se boriti, borit ćemo se sa današnjom vrućinom i današnjim danom, zajedno sa vama ljudi, preživjet ćemo zajedno, smejat ćemo se
1: u inat vrućini.
2: E, tako je. Tako,
1: ajde da se smijemo od samog početka jutra, vreme za prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija.
2: Ješ ja?
1: Pa ajde.
2: Evo, kaže naslov. Veliki naslov. Glumica filmova za odrasle postala političarka. Milioni su gledali njene radove, foto plus video. I sad vi mislite, to foto plus video, nemojte da vam radi mašta. Foto plus video je zapravo kako
1: je ona stupila na
2: to mesto senatorke.
1: Tako je, senatorka.
2: Jer je ona postala
1: Kolumbija,
2: senatorka.
1: Kolumbija je u pitanju i ona kaže da će se boriti za prava radnika u toj industriji, za odrasle. Sad,
2: to će je biti parola za vreme vladavine
1: Ova slika što je izašla, kao ona je proglašena to za senatorku, vrlo je podržavaju ljudi. Mada uglavnom su muškarci ovde oko nje, ali vrlo im je drago što je ona baš sela na to mesto. I sad eto, ne znam šta je nju u stvari preporučila za ovu poziciju i kako ona uopšte generalno to sad.
2: A misliš tako dve stvari u isto vreme?
1: Možda se odrekla ove prve stvari.
2: Moguće.
1: Malo pojači radio, Zdravko Čolić u nastavku, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana.
12: Vrnjačka banja.
13: Skroluješ. Klikneš. I upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.
14: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
15: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
14: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: Ajde, polako da se ustaje, polako da se razbuđujete, polako da vam poželimo. Mi smo vam već poželili dobro jutro. Treći član Najboljeg jutra ima da vam kaže nešto. Izvoli, Đuro.
2: Kako je lepo. Kako, sad mi dođe ono, lepo je doći u svoju čaršiju.
1: Šta radimo?
2: Radimo hit budilnik, tačnije ispunjavamo vaše želje. Što bi Stefan rekao, ne baš sve vaše želje, jer imate puno želja, ali one muzičke ispunjavamo sigurno.
1: Da.
2: Sa Petlom Đurom nas troje smo onako trio fantastiko. Vi nam šaljete na naš Viber broj 069-3087-646 vašu muzičku želju i obrazloženje, možda razlog zašto neku porukicu nekom pošaljete, nešto čestitate, šta god vam je drago.
1: Srcu milo, tako je. Na Viber 069-3087-646. Od ovog trenutka linije su otvorene.
2: Da.
1: Možete da počnete.
2: Čekamo vaše poruke.
1: Sarajo, bez sna.
2: Ti si s njom.
1: Da. Nije besna, nego je bez...
2: A bez

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM.
1: U Hit Budilnik pozvali smo vas da poručite vašu muzičku želju ovog jutra. Alisa kaže za onog koji voli jagode.
2: Da, šifra su jagode.
1: Šifra jagode.
2: Pa sad nadamo se da...
1: Ajde, evo za onog koji voli jagode. Đole Balašević, Ole Lole, dobro jutro. Ole Lole.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM radio.
1: Vesti.
2: 5 minuta pre svih.
3: Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Zbog požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je oko 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa, a ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi SAD-a i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex! Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. avgusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs! Love Fest! Love Unfold! Link.

0: Pisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Jutarnje misli.
4: 8 sati 6 minuta, vreme je da čujemo vaše jutarnje misli, šta vam se mota po glavi, šta, o čemu razmišljate ovog utorka, bliži se kraj ovom julu mesecu, šta vas čini srećnim, šta vas čini tužnim, podelite plata. To sa nama. Bravo.
5: To će uskoro plata, to me čini srećnom, znaš zašto? Zato što sam ja jutro shvatila da želim da naučim neku novu veštinu, možda neki ekstremni sport, možda nešto, ne znam, možda skačemo s padobrana.
4: To ti je prva jutarnja misao.
5: Da.
4: Bože.
5: A hoćeš da idemo i ti? Jesi skakao nekad?
4: Hoću, nisam, možemo.
5: Ajde, idemo ti i ja.
4: Možemo samo nastavimo da vodimo program.
5: Ljudi, snimat ćemo uživo prenos kad budemo skakali s padobrana.
4: Sjajno, dogovoreno, lepa prva misao. Meni je prva misao bila da zapravo brzo leti vreme ovog leta, što znači da nam je zanimljivo. Evo, vidi, već kraj jula, znači to je to, leto još mjesec dana i gotovo, septembar, vraćamo se u škole, vraćamo se u klupe.
5: A ne, tebi se žuri da dođeš do toga da ti se deca vrate u školu.
4: Tako je. Dajte vaše jutarnje misli na Viber 069-308-7646.
5: Priznajte šta vam se mota po glavi, ako kao Stefan, i ako se radujete septembru i to da vam se deca vrate u školu jer ne znate šta ćete sa sobom sad tokom njihovog raspusta, i to je u redu, priznajte. Sve, znaš kako, ko prizna, pola mu se dodaje.
4: Tako je, pola mu se dodaje. Želimo da čujemo glas naroda. Šta je to vama na umu, podelite sa nama, a mi ćemo sa celom Srbijom.
5: Što na um, to na... Hit FM.
4: Tako je. Evo, Harima Takari u nastavku i Ruzmarin. Dobro jutro.

0: Jutarnje misli.
1: Tako je, pitali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli, da nam kažete šta se to mota po vašim glavama ovog jutra i da sve to napišete u vidu poruke na Viberu 069-3087-646. Šta kaže Viber, Sofija?
2: Kaže ovako, Laki kaže, skontao sam da na pijaci nisam bio i bio sam sad posle 100 godina i ovog jutra se oduševio divnim ljudima koji tamo rade. E, to je stvarno poseban onako feeling kad odeš na, ili ti osjećaj kad odeš na pijacu.
1: Ne, kaži slobodno feeling, poseban feeling kad odeš na pijacu.
2: Jeste, iskreno, ja obožavam da popričam s ljudima na pijaci, da se malo prošetaš, kupiš nešto domaće.
1: Imaš tamo uvek svog čovjeka za sir, ženu, za
2: da.
1: Meso, za ovo, za ono, kako ne, kako ne. Sjajno, veliki pozdrav za sve ljude koji tamo rade. Vladan kaže, svi se raduju vikendu zbog provoda, šetnje, bazena, ja jedva čekam da prespavam vikend, kakav, da.
2: Da. Kakav vikend, čekaj, prijatelju, tek smo kod utorka.
1: Da, hvala.
2: Čekaj, Vladane, polago, Vladan, već žuriš, se žuri, žuriš, toliko žuriš. Ti se spava.
1: Nemoj, Vladane, utorak je, polako, doći ćemo do vikenda.
2: Spavaj, čoveče, dremni.
1: Šta kaže Jasna?
2: Jasna kaže, kad ću ponovo na odmor? PS, došla sam sa odmora pre 4 dana, a se živi. Kad nije glupo uzeti odmor ponovo? Pa ako imaš mogućnost da ga ponovo uzmeš, onda uzmi, Jasna.
1: Hajde, iako je radno, ništa, makar ste u društvu najvećih hitova za celu Srbiju uz Hit FM radio. Letnji dan u nastavku, može?
2: Može, pravi letnji danas. Kad je letnji

0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio, a ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na renault.rs.
1: Renault.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo i danas, kažu, ponegde moguća kratkotrajna kiša, mada da, uglavnom to u planinskim predelima, jel?
2: Tako je, najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 29 pa sve do 33 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: SMA. Najbolje jutro. Nema na čemu. Nema na čemu.
1: E, to ćemo mi vama da kažemo, nema na čemu, ali pre svega toga da vi kažete hvala. Da bi rekli hvala, moramo nekako da vam pomognemo. Kako ćemo da pomognemo ljudima, odnosno koji savjet praktičan life hack da damo ljudima, Sofija?
2: Kako da rešite život praktično? E, pa ne znam da li baš od životne važnosti, ali od one...
1: Ti si meni ovo preporučila, u stvari, kad smo gledali svetsko prvenstvo je bilo, pa sad Španija, pa dosta klinaca se ugleda na ovog Jamala, koji je dečko šatiran, koliko sam razumio.
2: I sad hoće klinci da se farbaju u plavo.
1: E, sada ne bi stavljali ko zna kakve hemikalije na glavu, mogu da urade šta, na primjer, pogotovo tokom leta.
2: Da, e sad ovo se suštinski, što je nekom prirodno svetlija kosa, to će se to bolje videti. Ukoliko sada krećete na more ili znate da ćete ići u narednom periodu, ono što je važno jeste da ponesete i kupite puno limuna, koji možete da svakog dana po nekoliko puta dnevno natrljate na kosu, onako pažljivo, pramen po pramen, i možete da vidite ogromnu razliku, pogotovo ako to budu neki onako dva pramenčića napred, koliko će vam poplaveti kosa.
1: A na suncu poplavi?
2: Da. Či limun i sunce, naravno to može i bez mora, ali na moru, pošto se po ceo dan na suncu, jel te, učinak se brže vidi. Tako da, da, eto, limun može da posvetli kosu.
1: Ja ću reći, što ste vi namazani? Znači, limun i kosa može da poplavi od toga.
2: Namazani limunom, kiselo namazani.
1: Kiselo namazani. Eto, ako vam uspe, vi kažete hvala, mi ćemo vama.
0: Nema na čemu. Nema na čemu.

zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, pratit ćemo tenis tokom avgusta meseca i to pratit ćemo Đokovića i Sabalenku zajedno. Zajedno napadaju Grand Slam trofej, prijavljeni su za dubl na US Openu. I stalno se nešto pričaju Đoković, Sabalenka, pa nešto po medijima, pa mnogo su oni kao nešto tu bliski. Ja mislio sam da tebe zanima to kao iz ženskog ugla.
2: A kao trač ovo, ono, kao šta se tu dešava. Pa ne znam, ispratila sam, nego meni Sabalenka, se tako kaže.
1: Najbolja tenisarka sveta, tako
2: da, Arina Sabalenka. Mnogo je dobra i mnogo je zgodna i mnogo je cool, volim njene intervjue da slušam, ali deluje da bi ona svakog muškarca smlatila za 2 sekunde, bilo bi...
1: Jeste, da, jaka je, da.
2: Ti si, gledaš tamo, a? Gledaš u nju, a? Tras, bilo bi da ti
1: ja,
2: pokažem, ja.
1: Da bi bilo. Uglavnom, Nole i Sabalenka se bore za $1,000,000. $1,000,000 je nagrada. Igra se na 2 dobijena seta do 4 gema, tako da takmičenje počinje. Održat će se od 24. do 26.
2: Nek da, neko nama, neko takmičenje za $1,000,000 pobedili bi sigurno, Stefane.
1: Za $1,000,000 pobedili bi sigurno. Ajde, želimo puno sreće Noletu i Sabalenki i sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, za danas jako važna stvar jeste da vam napomenemo da nikako ne izlazite iz kuće bez neke flašice vode, bez nekog šeširića, bez zaštitnog faktora, odnosno one kreme za sunčanje, zato što na zaista narednih dana očekuju visoke temperature, one prave letnje, što znači i puno zračenja od sunca. Najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje biće od 29 pa sve do 33, tako da ljudi, šta da vam kažem, nađite kako i gde da se rashladite i da se zaštitite od sunca.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo Philips Lumea 52.999, Bestway Bazen 22.499, Hama Bluetooth slušalice 1.999. Više na tehnomanija.rs.
11: Brkoso i mango, wellness, novi letni mambo, wellness.
12: Probaj ukus leta, brkoso i mango, wellness.
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
15: Utorkom pecamo na Soma.
16: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
17: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 11 minuta, tačno vreme je za...
4: Ovo je danas, reč jutra.
5: Pa ja pričam, ovo je danas, ovo je danas, ovo je danas, ovo je danas. Ovo je danas.
3: 9 sati i 11 minuta, reč jutra, ovog jutra...
5: Robot.
3: Robot. Robot?
5: Robot.
3: Robot usisivač.
5: Robot...
3: Onaj robot što pleše.
5: Robot što

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Veštačka inteligencija, i ovo je zapravo sad prvi put da se desio neki incident i onda velike firme, velike kompanije razmatraju kako to da dovedu pod okrilje zakona.
2: Znam ja.
1: Kako?
2: Da nabavimo ovde, da imamo u Srbiji jednog Schwarzeneggera.
1: Dobro.
2: I on će to da sve reši.
1: Tebe treba više slušati, stvarno, ti tako mudre savete daješ da je to nevjerovatno, čoveče.
2: Pa kako je u Terminatoru rešio, može i kod nas, eto, ali da ne beži veštačka inteligencija.
1: Pobegla je na internet. I onda sad razmišljam kad si mali...
2: Možda na sajtove za odrasle.
1: Da, kad prvi put otkriješ internet, sećaš se to, roditelji se malo uplaše realno. Svašta tu ima. Tako da, podhitno da se vrati u granice normale veštačka inteligencija, pozivamo ga mi iz najboljeg jutra.
2: Da. I Schwarzenegger da se pobrine za to.
1: Eksploziv u nastavku Emine Jahović, gazda Paja.

0: Exit.
1: Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
2: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
8: Sve su žedne oko mene.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo danas, kažu ponegde uz oblake, bit će neke kratkotrajne kišice možda, ali uglavnom na planinama, je li tako Sofija?
2: Tako je, u gradovima će biti sunčano i bit će jako toplo, nigde bez vode, nigde bez sun protectiona i kapica, šta je ovo Mad Max, da ne bude tako ponovo, najviše dnevno 29, pa to sve do 33, a narednih dana još toplije.
1: Još toplije, da, da.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: nepopularno mišljenje jeste ono mišljenje koje nije nam
1: nije
0: baš...
1: Nije tako popularno.
0: Hvala ti, Sofija, što si me prevela. Hvala ti. Ja ne znam šta bi ja radio da nije tebe. Nepopularno mišljenje jeste ono mišljenje koje nam nije nam baš svejedno da kažemo, pa ni pred ljudima koje onako dobro poznajemo, a kamoli u društvu ljudi koje ne znamo uopšte.
1: Jeste, da... to je ono sve što se snebivamo da kažemo, uglavnom pogotovo kada smo u nekoj masi ljudi, u nekom društvu. I... nepopularno mišljenje za danas, za vas, ima Stefan.
0: Da, moje nepopularno mišljenje glasi, ne bi bilo loše deci zabraniti telefone do neke 15. godine.
1: Ali kako si krenuo sa, pa ne bi bilo loše zabraniti telefone.
0: Da, da. Zato što dosta zemalja je uvelo već neke
1: zabrane. Jeste, baš dosta. Australija je prva krenula sa tim da zabrani društvenu mrežu TikTok zapravo mlađima od 16 godina i onda su se ostale zemlje priključile. U Srbiji postoji predlog o ovom zakonu da mlađi...
0: Što se tiče škole, da, ali da. Mislim generalno kao što
1: a, misliš kao
0: telefon,
1: skroz.
0: Da neki idu, se druže, kao neko ono nešto kao otkriju, nek malo socijalno znaš,
1: pa
0: ne kao društvene mreže nego stvarno da se društveno aktiviraju.
1: Pa ajde realno pogledaj, jel vidiš desu ispred zgrade u parkiću?
0: Ne. Mislim i da ih viđam, viđam ih da bulje u ekran.
1: Da, sad sam to htjela kažem, kod mene ima, na polju su i tačno znam, imam jednog komšiju koji se uvek igra sa loptom sam, znaš zašto? Svi njegovi vršnjaci sede na klupicama tako i gledaju u telefon.
0: Tako je, tako je. Ali generalno nepopularno mišljenje je, većini je lakše da detetu da telefon.
1: Da, evo ti kao pa je.
0: Gledaj tu, smiri se, da.
1: Tako ali da... bilo bi dobro možda zabraniti to, možda bi se vratili nekim starim vrednostima, možda je...
0: Ajde, vidjet ćemo to ako uvedu u škole kako će to izgledati. Amna u nastavku i lagana, dobar dan.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
2: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i toplo ovog utorka, rastu temperature od danas, do kraja nedelje tamo nekih već 38 stepeni, kažu u petak.
4: Da. Do 40 vidimo ovde u narednih 5 dana.
3: Danas, što se nas tiče,
4: do 33.
3: Idealno, od 29 do 33 stepena.
4: Za šta je idealno, za kamile u pustinji?
3: Nemoj, molim te. Ok, ovo su letnje temperature, šta hoćeš, leto je, ne može drugačije. 29 do 33 stepena, uživajte.
4: Ćao. Ponesite vode, ćao.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Residence i spa resort u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Stižu

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Dobro jutro i dobar dan, dobri ljudi, svi vi koji još niste na odmorima ili ste se vratili, ili vi koji tek hvatate zalet. Pred nama sunčan, topao dan, još kad bi bilo nekog vetra, pa makar i u leđa. Kad smo kod vetra, evo jedna paralela koja meni evo sad pada na pamet. On ne pita da li ste spremni, ne čeka savršen trenutak, ne najavljuje se, samo nekako dođe. Svako od nas nosi neko svoje jedro smotano spremno, ali još uvijek vezano. To može da bude ideja koju odlažete, poziv koji treba da uputite, prvi korak koji čeka pravi trenutak. E sad, pravog trenutka nema, postoji samo vetar koji već duva i jedro koje je ili razvijeno ili nije. Zato vi danas razvijajte svoja, bit će biti taj vetar u leđa. I ne pitamo da li ste spremni, samo gurajte napred i mi krećemo zajedno sa vama. Od 10 do 13, ovo je radio akcija, vetar je tu, vaše je samo da podignete jedra.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Hit FM Radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni
5: kad je kraj.
6: Hit
5: Radio.

0: sponsor Fertility Aid.
1: E sad, za vas koji se bavite turizmom, ako imate apartmane ili hotele, i još niste u sistemu turističkih vouchera, ovo je možda poziv za vas. Ministarstvo turizma poziva ugostitelje da se prijave preko sistema e-turista. I sad, prijave traju tokom celog programa, ne u nekom kratkom roku. Podsjetimo se, pravil, voucher vredi 10.000 dinara, jedan po građaninu godišnji, koriste se isključivo za boravak od najmanje 5 noćenja, i to u mestu koje nije mesto prebivalište gosta. Isti sistem e-turista služi za prijavu ugostitelja i za evidentiranje rezervacija i za refundaciju sredstava. Dakle, građani počinju da se prijavljuju 3. augusta na šalterima Pošte Srbije, a vi, ako ste ugostitelj, turistički radnik, poruka je jasna. Prethodnih godina znate sami da su vaučeri nestali veoma brzo, tako da je bolje da budete u sistemu pre nego posle. I eto, toliko sad pričamo i nekako smo sve ovo uveli u neke tokove da se malo ljudi odmore. Pričat ćemo o tome i nešto malo kasnije. Šta to tačno ljudi nose sa sobom kada idu na odmore.

0: Ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
13: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
14: BPM, satovi i nakit.
15: Za sat ispred svih.
16: 10.43. Pazite ovako, postoji jedna rasprava koja se vodi u ovoj zemlji, to na društvenim mrežama, i svakog leta čini se iznova šta sve smemo, a šta ne smemo da ponesemo na more. Nekako nas je podsjetila Facebook grupa na toj društvenoj mreži, to je Facebook grupa za ljubitelje Grčke. Čovjek po imenu Zoran postavio je pitanje šta to svi mi krijemo u našem prtljagu. I sad tu naravno dolazi do raznih komentara. Inače, ljudi se tako dopisuju, pričaju gde treba sve da se ide, da se obiđe. I neko je zamolio da mu donesu, ako dolaze u Grčku, kilogram čvaraka. E sad, Miroljub, koji svake godine ide u Grčku, kaže: nosim kilogram domaćeg paradajza. Jednom su ga i carinici zaustavili, pitali: bratko, šta ti to lepo miriše u gepeku? Neki drugi priznaju: bez domaće rakijice, slaninice, pršutice se ne prelazi granica. Treći nose sobstvene šoljice za kafu, neko nosi escajg, pa čak i sobstveni jastuk. A nekako sve, mislim da i ima tu još nečega, ali trebalo bi to malo protalaškamo sa vama. Dakle, otvorit ćemo Viber, pa ćete moći da i vi odgovorite da li možda znate nekoga što je nešto poneo, što možda nije onako svrsishodno, ali eto, čisto da mu se nađe na putu za more, na odmor, šta god da je. Dakle, šta to vi nosite u vašim koferima, šta bi to podelili sa Srbijom, bez čega ne možete i nosite to sa sobom, da li na odmor, na more, na planinu, šta god. Dakle, jedno kratko i jednostavno pitanje u glavu: šta to imate u svom koferu kad krenete na odmor? Pišite nam na Viber 069 30 87 646, i da vidimo da li ste kao i ovi komentatori sa ove Facebook grupe, da li ste i vi tako inovativni, pa bez domaće hrane da se ne polazi, što se kaže, ili ono s nisu zonama, tamo ima svašta pa ćemo kupiti. Dakle, još jednom Viber za vaše odgovore, glasovne ili bilo kakve, 069 30 87 646, za pitanje koje glasi: šta vi to nosite u svom koferu kad idete na odmor?
17: Ne poznaješ najbolje

0: osjećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
0: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
5: Ako mislite na kišobrane, to nam neće trebati danas. Kratkotrajna kiša možda samo u planinskim predelima. Najviša dnevna od 29 do 33, sunčano i toplo. Takav nam je današnji utorak.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Atje Cvek, Keni Jurišić, Trebaš li me? A nas je zanimalo šta vi to trebate konkretno i šta to nosite sa sobom kada idete na odmor. Pitanje su stigla.
1: Radio akcija. Sponzor
0: Fertility Aid. Kada kreće, odgovori su stigli. Pitanje je bilo namenjeno vama, da nam pišete na Viber 069-308-7646. Slobodno uskačite u diskusiju, a vodi se upravo zato što obično na društvenim mrežama se započne tako neka konverzacija i sad razni ljudi vole da budu maštoviti i nekako kreativni sa svojim odgovorima. Dakle, šta vi ponesete u svoj kofer kad idete na odmor, a da vam možda nije potrebno? I sad dolazimo do vaših odgovora. Jedan koji meni, kaže, zapao za oči, kaže, nosim prazne plastične flaše. Kaže, da ih napunim morskom vodom i donesem babi da leči reumu. Pa ne znam, stvarno da vam kažem, toliko smo kreativni da je ovo show. Kaže, jedan kantar da izmerim lubenicu na plaži pre nego što me lokalni prodavci zakinu za 3 kile. Ima i toga. Pegla za veš, knjiga od 700 strana. Neko kaže, ja ponesem polo apoteke i 3 vrste probiotika, ako me ne obije sunce, ubit će me lokalni giros. Šta vi, ajde sad, razmišljajte na glas i razmišljajte i u sebi, gde god da ste sad se zatekli sa ovim pitanjem koje postavljamo celoj Srbiji. Dakle, postoje neke stvari koje često nosimo sa sobom, možda nisu potrebne, ali kao kažemo sebi, ma nikad se ne zna, ne mogu, to je velika zemlja, strana zemlja, ko znam da ću moći da ponesem, da li ću neko nosi peškire. Evo, kaže Miloš, kaže, ja ponesem 2 litra rakije, bravo. Ima još jedna porukica koja nam je stigla. Mladen kaže, rakica i majonez koji nema u Grčkoj. Ljudi se snabdevaju čisto za svaki slučaj. Dakle, Srbijo, pitanje za tebe, šta vi ponesete u vaš kofer, dodatni prtljag, možda vam treba, možda vam ne treba, ali ponesete sa sobom na odmor. Dajte nam što kreativnije ovako šaljive stvari koje vam padnu na pamet i da nastavimo ovu našu priču, pa eto, čisto da se malo i olakša ovaj dan ako je neko otežan. Viber broj gde šaljete vaše poruke 069-308-7646, može glasovno, može obično. Izvolite. A kad smo kod kofera, najbolji kofer je upravo ovaj Kaliopi. Kofer pun ljubavi. Čekamo vaše odgovore.

0: Ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas sunčano, toplo, možda bude mala i oblačnost, kratkotrajne kiša ako se najavljuje, biće u planinskim predelima, najviše dnevna, kažu meteorolozi, do 33.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći letnji hitovi za celu Srbiju.
6: Leto na Hit FM radiju.

0: dinar tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.38 na Hit FM-u. E sad idemo malo da se vratimo u američki tamo vode. Zamislite tim sastavljen od najboljeg tenisera i najbolje teniserke sveta. Taj tim uskoro igra zavedno. Novak Đoković, Arina Sabalenka prijavljeni su na mešoviti dubl na US Openu. Nagradni fond $1,000,000, format poseban, igra se nedelju dana pre glavnog žreba, dva uzastopna dana, setovi do 4 gema. Društvo im prave i drugi zvučni parovi, tu su Kasper Ruud, Iga Świątek, Jack Draper i Jessica Pegula, Leila Fernandez i Francis Tiafoe. Mešoviti dubl igra se od 24. do 26. avgusta, glavni žreb krenuće 4 dana kasnije. Đoković, dakle, ovog leta jurišao na dve stvari, 25. Grand Slam titulu u pojedinačnoj konkurenciji i sasvim novu, prvu u dublu. Što da ne?

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ako ove nedelje kupujete meso, mleko ili jaje na peci, evo što vredi da proverite zbog letnjih vrućina, rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla je veći, pa su i kontrole pojačane. Svakodnevno su na terenu ekipe, posebno prate proizvode od svinjskog mesa i robu u mlečnim halama. A šta vi možete sami da proverite? Da li proizvod ima deklaraciju? Da li rashladna vitrina i uopšte radi? I da li meso prirodne svetle boje? I zapamtite dobro. Imate pravo da tražite od prodavca da vam pokaže deklaraciju ili da vam je pročita. Dakle, cifra koja govori samo za sebe, samo tokom jednog vikenda. Recimo, na beogradskim pijacama povučeno je 60 kg hrane koja nije bila bezbedna. Dakle, kupujte tamo gde postoji kontrola proverenih prodavaca.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: 13 godina, toliko je Srbija čekala da ponovo bude domaćin velikog rukometnog takmičenja. Sutra u Beogradu počinje kadetsko evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina. 24 najbolje selekcije Evrope do 9. avgusta. Naši orlići igraju u grupi sa Nemačkom, Italijom i Turskom. Prvi meč sreda u 19:30 uveče, baš protiv Turske. Već smo igrali sa njima na mediteranskim igrama i pobedili, isto tako i sa Italijom. Jedino protiv Nemačke nismo bili na željenom nivou, ali otac su, kažu, mnogo radili. Naš selektor poručuje da domaći teren mora da bude privilegija, ne teret, a definitivno imamo i poziv od njih da popunimo.

su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi

0: tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.43. Za vas koji ste na putu, eto čisto za taj deo Srbije pričali smo i juče, a sada da potvrdimo. Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica, do četvrtka 30. jula biće saobraćaj potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta i sve to u intervalu od 7 do 17 časova. Saobraćaj za sve vrste vozila je preusmeren na alternativni pravac Valjevo-Osrčina, Ljubovija, Rogačica. Gde god da ste krenuli danas, srećan put.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično!
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
8: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
11: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
12: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
13: Prijatno leto.
14: Leto.
13: Na Hit FM radiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas definitivno jedan pravi letnji dan je pred nama. Sunčano i toplo će biti. Što se tiče temperature, trenutno je negde oko 30 stepeni, a maksimalno dnevno može ići i do 34.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
5: Brzpaso i mango.
6: I ukus leta. Brskvaso i mango. Wellness.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posjetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posjetite belmondo.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Svi zahtevi sindikata Opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije kreću u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni. Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta Arina Sabalenka. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. jula. Tehnomanija.rs. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 2 popodne i 10 minuta, utorak danas, vi ste na Hit FM-u, naravno dobro nam došli u Dan na hitu, tu sam ja, ali to nam je Jogi.
4: Dobar dan, da, i to nam je bila Emina Jaković, jedna od njenih lepših balada, ovo što smo slušali pre nekoliko trenutaka.
3: Bukovi, da, sasvim sigurno, jedna od lepših balada, slažem se, a Ogi, kako se ti slažeš sa tim da je utorak najproduktivniji dan, odnosno da kažem samo da, je to, da su to neke statistike istraživanja i kažu psiholozi da smo mi svi utorkom najvredniji i najproduktivniji.
4: O, znači oni su posmatrali ljude šta rade utorkom na poslu i onda su zaključili da su oni...
3: Pa jest, tako je.
4: Pa ne znam sad, da li bi kad bi došli kod vas negde na posao ili možda kod nas da nas onako gledaju koliko radimo utorkom, da li bi došli do istog zaključka? Meni se čini da je možda sreda najproduktivniji dan, makar je to u mom slučaju
3: tako. Objasni nam.
4: Pa zato što u sredu, znači ponedeljak i utorak su mi, toliko mi je potrebno ta dva dana da se oporavim da je prošao vikend, da je počela nova radna nedelja i da moram da budem na poslu, a već u sredu imam još samo dva dana do sledećeg vikenda, a sreda je mali petak kako kažu, i onda meni već nekako u sredu lakše padne da ta nedelja se polako privodi kraju.
3: Aha,
4: no, to ima smisla.
3: Ima, vidiš kako si ti to sve lepo prostudirao, ono svaka čast. Da, definitivno ima smisla i sad moram da priznam da mi se više sviđa tvoje istraživanje nego ovo za utorak.
4: Da, da, da, možda nije baš istraživanje, ali je neko razmišljanje na temu. Da.
3: Jeste, hvala ti Ogi, verujem i da se slušalci slažu ovaj sa tobom, ali ništa, idemo mi danas da i danas da nam bude super, da budemo dobro raspoloženi. Slušamo najveće hitove, slušamo Georgijeva i Hejti. Dobar dan.
4: Dobar dan.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Devojčica koja me umiriša koža na Hit FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I napolju sunčano, ima malo i vetra, tako da nije pretoplo kako smo navikli za ovaj period godine. Zapravo je baš okej vreme, trenutno je nekih 30 stepeni, a temperatura maksimalna dnevna za danas može ići i do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

ko drugi letnji hit nego Saša Kovačević. Slučajno ono što smo upravo slušali u tačno od 12 minuta do 3, a eto možemo sad malo o sportu. Kažu, naš najbolji teniser, ali i najbolji u istoriji se vratio među najboljih 5 na ATP listi. Naravno da pričamo o našem Noletu. Apsolutni rekorder sa 482 nedelje na prvom mestu, legenda jeda, a sad je još pomerio granicu jer je dostigao 867 nedelja u top 5 na ATP listi. E sad je vreme da vidimo da li može da dobaci recimo i do 900 nedelja, a takođe ono što je bitno jeste da Đoković na predstojećem US Openu će ponovo pokušati da osvoji 25. Grand Slam titulu koju juri, ali i prvu u mix dublu jer je prijavljen za učešće kao single da igra sam čovek, ali i u turniru u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Tako da držimo i njemu palčeve i njima u dublu. To je što se tiče tenisa i sporta, a što se tiče muzike nastavljamo sa Čolom i...

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pa, vreme napolju, pa za ovaj period godine sasvim pristojno, al tako, Ogi?
4: Lepe temperature, da, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Vedro, sunčano i toplo, to je ono što kaže vremenska prognoza i tako ostaje do kraja dana.
3: Jeste, trenutno je nekih 30 stepeni, maksimalno dnevno može da ide do 33-34 stepena, ali zaista još ovako vetar pirka, ma idealno.
4: To je to, ako planirate nešto da radite napolju, samo napred, kao što je Lola rekla, takvo vreme ostaje do kraja dana.
5: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

tačno, evo 15 časova i 14 minuta, utorak danas 28. je jul i sad raspust traje već poprilično dugo, pogotovo vama sa klincima, verujem da traje on otprilike već 100 godina ako vam ponestaje nekih ideja. Evo jedne preporukice za sve vas u Pirotu i okolini, ako ćete na tu stranu, imate besplatne predstave do petka, odnosno postoji ceo raspored na internetu kad je šta, svako večer neka druga predstava, što je sjajno. Još jednom da pomenemo da su besplatne, a super je što počinju lepo od pola osam uveče, da van kad prođe vrućina, lepo klince za ruku pa predstava. Eto da znate, a sad se naravno vraćamo na najveće hitove za celu Srbiju. Slušamo Viktoriju i Samo tereti po svome. Još jednom, dobar dan.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Perfex toalet papir 10 rolni 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Definitivno jedna onako lagana letnja džuskalica Kristina Kovač i Kolena, a ovog utorka kiše nema. Ok, uslovi za vožnju, to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas, ali nas i podsjećaju na češće pauze prilikom vožnje, da redovno pijemo vodu, da se hidriramo i ako je moguće da ne vozimo u tom nekom najtoplijem delu dana. Trenutno što se tiče granica, gužve su na Horgošu, Gostonu, Preševu, dok je na Gradini svega nekoliko vozila. Ja sam se iznenadila, ali takva je situacija trenutno. I da, još jedna bitna informacija, od danas pa do četvrtka sat 30. jula obustava saobraćaja od 7 ujutru pa do 5 popodne na deonici Sedlar i Debelo Brdo Rogačica. Eto da znate ako ćete na tu stranu slučajno. Dobro, sad je vreme da se vratimo muziku i da nastavimo u ovom laganom i letnjem ritmu. Slušamo Kneza i Lampioni. Srećan put i dobar dan.

0: Za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
3: Impex. Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo Bosch štapni usisivač 43.999, Gorenje sokovnik 12.999, Philips ventilator 6.999. Više na tehnomanija.rs.
6: Stižu

ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Baby Doll и Хайде да на Hit FM.
1: Спонзор тачног времена Hit FM радија. BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
0: I 4 popodne je prošlo pre tačno 7 minuta. Dobro nam došli na Hit FM. Slušamo Dana Hitu. Ja sam Lola i sa vama se družim, ćaskam, vozim, šta god da vam je ovog utrka na rasporedu sve do 6. Sad vreme je sunčano, onako fino, nekih 30-ak stepeni, možda koji stepen više, ali nije nešto pretoplo obzirom na to da je 28. jul danas. A i ono što je najbitnije svakako jeste da je odlična muzika spremna, naravno najveći hitovi su ovde kod nas, pa da nastavimo ovo popodne kako treba sa rozgom i bižuterijom. Dobar dan!

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Poslati ljubav jer se

kao ja. Dal te muče nemiri il te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja. Tajna bit će skrivena iza ovih

samo poneti sobom tvoje

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Tako je Nina lepo je rekla, nek ti bude kao meni. Vi ste na Hit FM-u, tačno je 4:30, dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I sutra sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 35. To je ono što nam kaže zvanična vremenska prognoza za sredu.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
7: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
11: Vrnjačka banja.

0: Dobar dan, dobrodošli na Hit FM, slušamo Dan na Hitu, tu nam je Jogi, tako Jogi?
1: Tako je, dobar dan, pozdrav sa Hita, kako ste vi, kako vam ide ovaj utorak?
0: Ide sigurno sjajno, verujem, a evo nas, 28. je jul, tu smo sad već kraj meseca, foto finish.
1: Tako je, a gde je kraj jula, tu je i početak avgusta, a avgust je uvek rezervisan za Vrnjačku banju, odbrojavanje je počelo, imamo još tačno 10 dana do Love Festa, dakle Nina Kravic, Art Pat, Richie Hawtin, James Jones i Joseph Carpati, Capriati, predvode Fire Stage, a ovo će biti dakle najveće izdanje do sada, jer vas čeka više od 130 izvođača i dva festivalska vikenda ovog leta. Dakle, od 7. do 8. i od 14. do 15. avgusta, pet festivalskih bina i posetioci iz više od 50 zemalja i sve pod sloganom Love Unfolding.
0: Tako je, Ogi, sjajna ekipa će biti. Jedan od trenutaka koji će definitivno obeležiti ovogodišnji festival biće ekskluzivni B2B set u kojem će zajedno nastupati i Jamie Jones i Joseph Capriati, koji će ujedno zatvoriti ovogodišnji festival, a tu su između ostalih i Energy Stage za vas koji volite onako underground zvuk i Absolute Raw Stage za najintenzivniji techno zvuk. Spremite se i vidimo se na Love Festu Vrnjačka banja.
1: Vidimo se.

0: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
1: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
0: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
1: A ko će ga osvojiti?
0: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. DTL akcija do 10. augusta. President Somborska. 500 grama. 349,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
3: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Metal, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. jula. Tehnomanija.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I pet popodne je prošlo pre 8 minuta. Dobro nam došli na Hit FM. Evo nas utorak, poslednji julski utorak, 28. je jul. Kako vam ide ovaj dan, Ogi?
3: O, pa da, dobro dan, pozdrav sa Hit FM-a, Lola i Ogi sa vama. Pa, ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, kako ide utorak za sada? Ide dobro, čini mi se. Ne znam kad je pre stiglo, već, evo, 5 sati popodne. Ako ste možda upravo završili sa poslom, seli u kola i priključili se, dobro dan i dobrodošli.
2: Majde, što je 5 sati nego što je 28. jul. Znači, kad je pre prošlo ceo mesec, o tome, da. Ali dobro je to, jer je ovaj visok datum, ne verujem da nam svima baš nešto odgovara, baš što se tiče stanja na računu.
3: Pa dobro, pa sad, ali što se tiče ovog vremena napolju, mislim da svima odgovara, s obzirom na to da je kraj meseca jula, a da uopšte nije toliko vruće. Jeste, bude malo tu i tamo, ali nije strašno.
2: Dakle, nije zaista, da kako smo navikli da budu ono temperature, ne znam ja sad koliko, ovih nekih 30, 31, 2, 3, to je sasvim ok.
3: Jeste, manje više slično vremena stiže i sutra, tako da znate, ako planirate nešto u sredu da radite, eventualno napolju, posle posla i popodne, vedro, sunčano i toplo, to je ono što kaže vremenska prognoza. Samo napred i lepo se provedite.
2: Tako je, hvala ti, Ogi, a mi nastavljamo naravno sa najvećim hitovima, letnjim.

0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: ponati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj

0: budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: samo najveći hitovi ovde kod nas.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I ovaj kraj meseca definitivno je u pravom letnjem režimu. Danas nekih 30 stepeni, pretežno sunčano, a za sutra ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže jeste sunčano i malo toplije nego danas. Kaže bit će maksimalna dnevna temperatura od 31 pa do 35 stepeni, tako da ako ste planirali neke aktivnosti napolju, sutra je pravo vrijeme za to.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Bitcoinu.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkatown.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ukus leta, breskva, sol i mango, wellness.
5: DTL akcija do 10. avgusta. Familija sladoled 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Kako ide ovo? Volim žene, one malo manje vole mene. Dobar dan, vi ste na Hit FM-u, tačno je 10 minuta do 6, tu sam ja, tu nam je Jogi, naravno naše standardno društvo.
1: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, slušate Dan na Hitu i to je ovaj govorni deo, a najveći hitovi za celu Srbiju je sve ono što slušate između nas dvoje, kad kažem nas dvoje, mislim na mene i Lolu.
0: Tako je, hvala ti, Ogi. E sad, realno, kraj je meseca, sad će, gde je kraj jula, to je jel početak augusta, možemo već lagano da pravimo planove gde ćemo i šta ćemo, šta smo to nešto našli?
1: Jeste, evo vidim jedan od naslova na portalu, kaže Jugoslovenska kinoteka u avgustu prikazuje najgledanije strane filmove. Jugoslovenska kinoteka, dakle u Beogradu, ako budete dolazili, jako simpatičan ovaj mali bioskop, bit će ulaz besplatan naravno, svaki put kada o tome pričamo, da znate prosto da se uvek ulazak na ove filmove, ove projekcije filmova besplatan. Evo od 1. augusta nastavljaju sa ovim besplatnim projekcijama, bit će tu, dakle, retro filmova, to sve ostari retro filmovi. Gledam godine kada su izašli, 65-a, pa onda 70-a recimo, strani filmovi, zanimljivo jako, da.
0: Jeste, htjela sam samo da dodam koliko je zanimljivo što se opet u bioskopima eto prikazuju, odnosno konkretno u Jugoslovenskoj kinoteci, ti neki retro filmovi, da nisu samo ovi sad o kojima se priča, ovi danas popularni, nego eto malo da vidimo i te stare filmove. Evo jedan od njih vidim da će se Kum prikazivati.
1: Tako je, znači, tako je, tako
0: fenomenalno,
1: je.
0: Zaista.
1: Jako zanimljivo što je film Kum toliko popularan ovaj u Srbiji, da.
0: Jeste, zaista, tako da, eto.
1: Ako ste u fazonu da pogledate neke od ovih retro filmova, evo ima i Ljubavna priča, Otkriće ljubavi, to je ono što će biti sad sledeće 1. avgusta, slobodno se prošetajte do kinoteke. Ako dolazite do Beograda, da znate da imate i varijantu da pogledate ove besplatne projekcije.
0: Tako je, hvala ti Ogi na preporukama, a mi onda sad nastavljamo, dok neto ne odemo na neki film, nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Slušamo Jakova i Nećeš spavati. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bktown.rs.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 6 sati i 7 minuta, iako napolju već i dalje se onako sija sunce, zvanično kažemo dobro večer ljudi, večer na hitu nam startuje, bucalo sa vama je sve do 9, ali danas nisam sam tu, jer je tu i moja draga koleginica crvenokosa, najlepša Bađa.
3: Gde ste narode?
2: Je, Bađo, danas nam je utorak,
3: da?
2: To posljednji ovaj mesec.
3: Opa.
2: Vidim listaš portale kao i uvek, znači da si nam došla sa dosta temica koje ćemo proći danas, neki izlazi, neki planovi, šta nam to spremaš?
3: Pa pazite ovako, narode, imamo znači imamo filmove, imamo neka dešavanja za mališane, ali ajde sad, nećemo trenutno dužimo mnogo o tome, ajde prvo malo da se zagrejemo uz najveće hitove za celu Srbiju, može?
2: Mora.
3: Okej, okay, šta nudiš?
2: Pa nudim jedan gospodski hit. Evo, Bađa već znam na pamet. Vladu Georgijev. Pa, vreme da pozdravimo bivše ljubavi i da kažemo šta?
3: Zbogom ljubavi!
2: Dobar dan i dobroveče još jednom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
0: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Uzalud pitaš ko ide. Uzalud pitaš ko ide.
0: Hit radio.
9: Nežno, nežno, nežnije.
7: Hit FM radio.

0: Hari, imate Hari. Pesma Ruzmarin na Hit FM-u u 6 sati i 28 minuta. I nastavljamo večer na Hitu. Tu je moja draga koleginica Bađa.
1: Hello, hello.
0: Bađo, trenutno i dalje ovde, evo gledam kroz prozor, sunčano, lepo vreme, temperatura po gradovima, Novi Sad 31, Beograd 30, Niš 29, a nekako u ovom Somboru je uvek najtoplije. Kad god da pogledamo, 32 trenutno, a za sutra ćeš nam, pa, mora ti je kažeš šta se to dešava.
1: E, pa bit će slično kao i danas, sunce je dosta toplo, a boga mi sa temperaturom idemo i do 31 stepen.
0: Znači, bit će odlično, bit će majčica.
1: Letnje onako to pravo.
0: Ajmo mi da dodamo još koji stepen više. Naravno, uz najveći hitove za celu Srbiju stiže nam jedan Tropico Band i pesma Ako ti je do mene.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. augusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

Sjajna Zana i Dodirni mi kolena, pesma koja uvek tako daje jednu filmsku atmosferu. A kad spominjemo filmske, evo još jedna sa upravo takvom, ali i letnjom. U nastavku uživamo uz pučinu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

šta sam, a da nisam znao. Pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

E pa pošto je 28. jul, dobro, bliži nam se i polako kraj, pa je vreme da krenemo sa planiranjem izlaska u avgustu pored godišnjih, ako naravno imamo i ako nam je ostalo. Pa evo, u Jugoslovenskoj kinoteci tokom celog sledećeg meseca bit će prikazivani najgledaniji strani filmovi u Srbiji u periodu od 1969. pa sve do 2002. godine. Jedan od naslova koji vidim je popularni kum, a posle toga ide Top Gun, Harry Potter, Gospodari prstenova, realno ne zna se šta je bolje od boljeg, tako da sledeći mjesec možemo da napravimo neki originalni date ili druženje u Skokici i Veliko Platno, ili možemo jednostavno da uživamo u najvećim hitovima za celu Srbiju i duetu Peđe i Breskvice, Nemoguća ljubav.

i Goca Tržan u 10 sati, to jest u 10 do 8. Dobro, vreme je za sport. Fudbal, sutra nas očekuju kvalifikacije za Ligu šampiona. Imamo jednog predstavnika, Zvezda igra revanš protiv ekipe iz Severne Irske. Dobra stvar što srpska ekipa ih dočekuje već pobedom, tako da se očekuje neki lakši trening za srpskog šampiona, ali svakako mi ćemo to da pratimo i da navijemo. Od 8 sati uveče počinje utakmica. A mi dok čekamo, a znamo što je uvijek prava stvar, to je dobra muzika na Hit FM-u, stižu nam Idoli i pesma Čokolada u nastavku.

0: Vyborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Vyborg Love Fest.
1: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

Pa ako smo istrošili godišnji odmor ili smo jednostavno krenuli upravo na more, Julija je sigurno dal vratila osjećanja ili nam tek dodaje onako prelep vibe za more. Naravno, ajmo, pošto je 8 sati i 13 minuta, da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Kolone na Gostunu, putnička vozila čekaju 30 minuta na izlazak iz zemlje. Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju do 4 sata, drugde kraće. Pa ajmo mi da bacimo brzinski pogled, da vidimo situaciju trenutno. Što se tiče kola, Horgoš, Prešovo i Gostun izlaz, gužve, sve ostalo je ljudi čisto, tako da ako možemo da preskočimo ove granične prelaze, eto, na drugim prelazima nećemo sigurno čekati. Što se tiče kamiona, standardna priča, Horgoš, Kelebija, Batrovci i Šid, čeka se malo duže. Pa nema šta, tu smo zajedno, družimo se i čekamo uz najveći hitove za celu Srbiju. I naravno, želimo vam srećan put.

0: Nikolija i pesma Prezime. E, znate onu situaciju kad sedimo na nekoj poljani sami sa lepšom polovinom i gledamo u nebo puno zvezda i sad taj prizor, ali kad proleti zvezda padalica budemo oduševljeni, ono, kao mala deca. Pa ako ste ljubitelji astronomije ili jednostavno volite onako originalne dejtove, evo sredinom avgusta, pišu na portalima, u Srbiji će doći do fenomenalnog prizora. Prvo pomračenje sunca, a posle toga, kažu, bit će meteorski roj. Sad, šta mu to dođe? Pa kao neki vatromet od zvezda padalica, tako da zaista lepo zvuči i treba to doživjeti i pogledati. Mi čekamo, a vi bacite pogled na tačan datum i satnicu da znate kad će se to tačno desiti.
1: Daruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: 8:45, pa pravo vreme da pohvalimo našeg Noleta Đokovića. Vratio se u top 5 tenisera na svetu. Znamo da smo navikli da je uvek na vrhu, ali zanimljiva stvar da mu je ovo 867. nedelja u top 5 i ona bitnija informacija, prešišao je Federere i Nadala. A sad ostaje glavno pitanje, da li će doktor uspeti da ostvari čuvenih 900 nedelja? Mi verujemo da hoće, pa red je da ga podržimo i sa muzikom. Stiže nam Saša Kovačević, pesma Pantera. Dobro večer još jednom.
1: Veći hitovi za celu Srbiju.
2: Rompe la discoteca.

Svetoborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Uživali smo uz sjajnog Vladu Georgijeva i njegov hit Jedina na Hit FM radiju. A malo pre smo baš sa kolegom Bucalom pričali o tome kako svako koji je ove godine dobio bebicu ili dobije, a ujedno ima i prebivalište na Novom Beogradu, dobit će besplatno sedište za dete, za auto. I baš nešto razmišljam, ljudi, realno imati neku olakšicu je tako super stvar. Pa da li put bio 30 minuta, 3 sata ili 10, uvek nešto ludački mora da se desi, pogotovo kada se putuje sa ekipom. Pa evo, možete vi da nam pišete na Viber broju 069-308-7646. Bez čega to put nije put? Da li bez možda neke klopice? Ili ako nema onog drugara koji kaže, ljudi, ja sam zaboravio toalet papir, bez čega put ne može da prođe? Pišemo na Viberu na 069-308-7646.

0: smatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Jokice, Zijani Valentino. E pa narode, da vidimo, vi ste nam pisali na Viberu bez čega to put nije put i prvi ko nam se javio jeste Mladen. Mladen kaže, put nije put bez gajbe, piva, 3 kile roštilja koje deliš na granici sa ostalim automobilima. A naravno, čim se dogodi to da čekamo po 2, 3, 4 sata, automatski se stiču nova prijateljstva. A evo, Boris kaže, nije put ako majka ne pita 3000 puta, jesi li spakovao pasoš? Mame kao mame, bez čega put nije put, ljubi. Ljubica nam se javila i napisala, iskreno, ako se ne napravi pauza za sendviče sa krastavcima, mora opet da se ide na put. A to jeste, pogotovo kod kanjona Morače kad se stane, a ono mama izvodi sendvičiće, to je prosto milina.

Kakav stas, kakav glas. Uživali smo uz Vanilu. No, no, no, mi bismo pre rekli da, da, da. Hoćemo još muzike, pogotovo ove za džuskanje. Taman nam upravo stiže tajna veza.

Sobor Glav Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Mi smo Čegi braća Blues Band. Veliki pozdrav za sve slušaoce Hit FM radija.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znaš.